0: ரசய நவ மாவத்தின் விஜய சமாகமே சோயா நகர் ஸ்டுலின் ஒபட்ட தாயாத கராய் ரசகாரக எத்தேம நெதி விஜய வெஜி சோயா நகர்ஸ் ரசகன்மா எத்தே அப்பேம அப்பேம தேசிய குலுபடு சாரேனி ரச ரசக்கின் யுக்த குணய சுவந்த போஷதாய் பவின் இயல சோயா நகர்ஸ் நம் விஜய வெஜி நம் வெஜிம தமாய்
1: SLT Mobitel Fiber නිසා දැන් හැම ගෙදරම නවිනස් අධිවේගයෙන් සුපිරියටම ෆයිබර් ෆිට්. ඔක්කොම devices connect කරන්න. Gaming වලට low latency, fast and stable, unlimited තෝරගන්න package රසක්. ඔබේ ගෙදර අදම ෆයිබර් ෆිට් කරගන්න.
2: ප්‍රතික්ෂාව, කැස්ස, උණ, ඇඟපත වේදනා තුරන් කරන දිව්‍යමය ඖෂධය සෙවණගල මදෝකා කැස්සට පැනිය. සෙවණගල ආයුර්වේද නිෂ්පාදනය අපේ වෙදකම අපේ උරුමය. 40 වසරක අභිමානය සෙවණගල ආයුර්වේද. 0747-21-33-540.
3: තරංගයක් විතරක් නෙවෙයි. මේක DJ Attack එකක්.
4: Non-stop remix remake ekat happena DJ blast eka
5: anga galene igna kumariye
6: remi aladinne
3: radio itihasse prathama vatavata lankaya superi dj taru mohonata mohuna gatana dj attack show eka
4: Net FM DJ Night Face to Face Attack Show Attack Show
7: 1 2 3 let's go
3: Lankawma danna vilanga DJ star wenna kemathi nam oya DJ play karana pahadili video ak dan ma apita WhatsApp karanna
4: 0711 95 95 95 Net FM DJ Night Face to Face Attack Show Hater and Navigator Muhunata Muhuna Tarangavadinne Mathara Districtaya DJ Anishka Kurunagala Districtaya DJ Shenu Beats
8: Brought to you by Rasa Nahara Pinayanu My Cola Vethin My Guava My Tamarind My Blueberry Atulu Rasa Pella Kills Cargills Apiko Satoso Supiri Velanda Salvalin My Cola Ape Rate Ape Madeak
4: Net FM DJ Night
9: Hello.
10: ඔයාගේ call එකට ඔයාගේ request එකට set වෙන හොඳම තැන. Kindara handawa